Vi har hjertet som himmels, barndom fra hart. Vi har hjertet her. Vi har en Elmas, ellers en Elmas. Vi får lade for hart og hårpis her. Elmer hertet for hans kurier.